0: Ibu baby mobu so gen ke urara tura ke urase tama turami andai bal nene ke di tentra mia kon kanem bida u ka nyirwa u doba bal nene bukpa ke di te complexe scolaire solidarité pour l'excellence bengbere kami taten kon no su kenya Baby bimo gonoko minun ke odira koko awo ke bp minun ke odira koko sa nci yncp yncn yncd yncm cncm2 igabuna ben complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence migum Baby ma bimo mo ko kore hikoni sa n6e yn5e yn4 bayen kono su ken yamigun gisoge Complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence ma kawen binamigum en sekuru wasi domi an so avun gina kun grasa nu so bibe ba cep da weru kaita ba morisia bibe weru kaita ekpro ba grasa yi wawa mayen biru ye mama sa nu gudobu yira benke ditemi men no bugo bibe batro ke usonsi mira bara ma bu qur'an ngal usonsi an so avun gina ko bibe ndebe tonu tinan saka bira ba qur'an ye gara mo bayi sobi ya mo bayi nguru kuan de men wene on nu gudobu mire mwe bi mo on ma mo an baru nere aka wan bi na benke ditemigun ba winsia iwai nwera benke dite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence ba dia momigun mi bibe boko kuba nwa banka ke we da mu ngira wan bi mo ana wan bi migun ma mu nwera tuma ba si un ma wa haraga mu mayen biro nko ma pin kura unwa nyiro pa un na winke une ko ban so we yiro ba ma manga san si panu soa ma bibe bu ko ku ban na ne ba nwa mi gum bambururu na nkwa se yoka banke usora busire we yiro benke di te mi gum ba ma dogoto di pi u momi man dan kura bi wa shunya mi bu ban na nunori anke di te complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence kasu ana gbengbe kemi yavrun de de mi gum ameri ma radio no sinan benugia Asire radio non sina da wa tren tren mi miake odite ta wa ko ma pin ibu kan krasu tare ya kam tia no ba ne nobu nobu no ba tia no ba tia tia no ba iru tia 01 95 56 61 71 on me igbangbra kem ba le man susio ko beye asansino son de menwe ne ka complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence behem bibun sia inwera طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل
1: بني الإسلام على خمس خمسة أركان
2: ميرو بسيبو أسلام بكبرو بانبركن لمن بانجبرو دارو جيبو بابن باوري بوسيرا مو بابي إيبتي ناني كوا إيغا مغادا جينا بو سو غوسنو باوري بو نكارو موا غوسنو ما باوري بو نيوري Yembiro tombe ba makpan wure ba ben konno suuki gisore wonso bebe ki magada kuro iguma ganda igbengbeken le banban yigbero daru naneko sabe magan sorundi yendaro kama wuru so dume yigbete ta sanwa ti naneko wa wen magada bo bugonun farakwa tombe bara nun direwa so doro kanu so an wahala ga mu
1: wa rasuli lil bashar
2: bebe ki magada iguma te ina tombe mi pepe benyi sawe inwa agbengbereke mi gbengbereke le mam yego isuhi windamba we kantia noba ine novu novu noba tia noba tia tia noba yurutia 01 95 56 61 71 ima wanyi nambiragia ina mba le mam suhi yo windamba we kantia noba ine novu noba ine ita noba yurutia ita tia 01 95 93 71 31 Imawa gamyambira gyane gamyamba lima miyakuida windamba we kantia noba ine nobu noba ita nobu noba yurukam kan noba ine buruba mbira gyane ibuba mba lima suhiyo windamba we kantia noba ine noba tia kan yiru noba yuruita yurukam 01 96 02 73 20 Imawa bwari mbira gyane Bwain bali mam, iwi suhi yo. Windamba we, kantia, noba ine ine, kankan wahe yiro, ine ine, kan ita. 01-94-00-44-03 Inwa sinandeo kama engegegeo, isege ngando mbali mam, baso mo babo gu suhi yo. Windamba we, kantia, noba tia ine, ine tia, noba ine noba tia, ine kam. 01 64 41 96 40. Bwari mbiragia kwa ima kwen iya lagi ya yasuhi Wendamba we kantia nobu nobu wa hiro nobu hiro noba atia noba ita noba ita ita 01 55 52 68 83. Igbe mbreke mba libe mba nyigbaru daru nareko bemaga daru so inwa hala wasi ba

sa tora to bakun bela gya haga son yero haga son mero anan yeno ku son bando de be ka bado ma so de ke be ma ka kinu be ka ade no sinan kinu ku son son so mi pa ku son de ma we bu e ka san se da gya ku son son yeke ye san se da gya ye ku son so mi wa lo so ku son son yeke sa se ra to be ka kinu be ma ka so de ke ya ye ku kamane ti mama taru na gison ada bayo kai so ko nyira men no so sa se ra ya re bia ku ya wa to no ma so din din mi ya sama ya bia ku ya wa to no ma so

sasera no si o tondura tonkura mi wa gison yoka ni ga hun so laki so ban ba ko men na sa fonwe be be sa gogobu mai ga hun so laki gison yoka ni we ni so be toy be ga ko kari ge ma fa so ko mi ni gon ya san wa ye ba so mo mukuna ye fa so ko gan so an de do ala de me ba e dura gamma ala en bi wa ba yi ban ne mukuna no ban na mukuna ma ba ka ye dure ba so ba e dure afan ye ye wa ye ye so you are pulling gas woko. We musa bionari unari usawa beuku ugawa bangbakan kuswa. Mena gison yokani yasa susi po waga huye five dia. Yeso baby san beuko tonjoka ton kro prosim baby ki inye bamukuna yaku. Afa ye ye wa ye ye uso uwe de susima baywa ifaye swadaki ba wasanga nyirumo do mi nika safi go guri ko ture bo wana so wanyandaru yesu na we ni so ko ba sanga nyandaru mara